Demikian tadi audio rancangan Anissa diterbitkan oleh Nur Kamaliah Haji Abdul Jalil membawa kita pukul 9.54 pagi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dian Khusus Silawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri dengan berita dunia. Kualiti udara di Singapura berada dalam tahap tidak sihat disebabkan kebakaran hutan yang berlaku di Indonesia ketika negara itu bersiap sedia untuk menjadi tuan rumah perlumbaan malam Formula 1 tahunan hujung minggu ini. Perlumbaan melalui jalan-jalan bandar dan beberapa acara sampingan merupakan pameran global untuk Singapura. Menurut laman sesawang pemantauan udara IQ Air, setakat petang kemarin, tahap kualiti udara negara itu berada pada bacaan 175, iaitu tidak sihat. Dalam perkembangan berkaitan kebakaran hutan dan tanah di Indonesia berterusan dengan 1,201 kawasan panas direkodkan di seluruh negara, berkurangan sebanyak 158 berbanding hari sebelumnya. Kementerian Perhutanan Indonesia memaklumkan Kalimantan Tengah merekodkan 182 kawasan panas, tertinggi dalam kalangan 6 wilayah utama. Asap tebal daripada kebakaran yang berterusan menyebabkan jerebu rentas sempadan menjejaskan negara jiran termasuk Malaysia apabila 35 kawasan merekodkan tahap indeks pencemaran udara tidak sihat setakat kemarin. Pertubuhan bukan kerajaan My Child International menggesa tindakan antarabangsa yang konkret untuk melindungi kanak-kanak Palestin ketika konflik Gaza memasuki tahun ketiga. Sekurang-kurangnya 21,700 kanak-kanak dilaporkan terbunuh dengan 45,000 lagi cedera. Pengerusi My Child International berkata, skala kematian, kecederaan dan perpindahan dalam kalangan kanak-kanak menunjukkan bahawa perlindungan mereka perlu kekal sebagai fokus tindak balas antarabangsa terhadap Gaza. Menurut UNICEF, lebih 11,000 kanak-kanak yang cedera mengalami kecacatan kekal manakala sekurang-kurangnya 1.3 juta orang kehilangan tempat tinggal. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB mengutuk serangan berterusan kumpulan Houthi terhadap Arab Saudi dan memberi amaran mengenai krisis kemanusiaan yang semakin meruncing di Yaman. Jurucakap PBB Stephen Duerick berkata demikian dengan merujuk kepada serangan terbaru di Jazan dan Najran serta laporan serangan berhampiran Riyadh dan lapangan terbangnya. Menurut Pertubuhan Antarabangsa bagi Migrasi IOM, lebih daripada 184,000 orang kehilangan tempat tinggal sejak 1 Ogos, termasuk lebih 21,000 orang dalam tempoh seminggu yang lain. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO telah meminta maklumat lanjut daripada Rusia mengenai punca kematian seorang kakitangan di Institut Penyelidikan Wabak di Siberia. Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus juga menegaskan bahawa ketelusan adalah penting untuk mendapatkan pemahaman yang jelas tentang sebarang potensi risiko kesihatan. Jumaat lalu, pihak berkuasa Rusia menyatakan kakitangan makmal berusia 28 tahun itu meninggal dunia akibat radang paru-paru yang puncanya belum dikenal pasti. Dapatan itu memaksa kira-kira 200 orang dikuarantin. Kes tersebut mencetuskan kebimbangan di peringkat antarabangsa termasuk daripada Presiden Amerika Syarikat Tuan Donald Trump. Kenya mempertingkatkan saringan Ebola di lapangan terbang utama dengan pegawai kesihatan serta wakil Afrika CDC memeriksa langkah-langkah di lapangan terbang antarabangsa Jomo Kenyatta. Ia dilakukan ketika pihak berkuasa berusaha mencegah penularan lanjut susulan kes pertama yang disahkan di negara itu. Setiausaha Utama Kesihatan Awam berkata, penumpang yang tiba dari 10 negara termasuk Republik Demokratik Kongo, Uganda dan Rwanda diwajibkan melalui pintu khas untuk menjalani saringan kesihatan. Pihak pegawai juga sedang mempertimbangkan pelaksanaan saringan keluar bagi mencegah penumpang yang dijangkiti daripada membawa virus tersebut ke negara lain. Akhir sekali, polis Chile menjalankan operasi menyelamat melalui udara selepas sungai Mapocho melimpah di Talagante menyebabkan banjir di kawasan penempatan tidak rasmi dan memerangkap penduduk di kediaman masing-masing. Helikopter polis telah memindahkan sekurang-kurangnya 17 orang termasuk kanak-kanak dari kawasan penempatan Ribera del

Lewat sekarang 10.51 minit pagi. Terima kasih kepada audio yang terus setia bersama mendengarkan Nur Islam FM untuk pertemuan kita hari ini, Kamis 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, bersamaan dengan 8 Oktober 2026 Masihi. Kepada audio yang dalam perjalanan, hati tindaknya, semoga sudah selamat sampai ke tempat yang dituju. Audio Jabatan Daerah Brunei dan Muara memaklumkan bahawa pengiklanan jawatan kosong penghulu-penghulu mukim dan juga ketua-ketua kampung bagi daerah Brunei dan Muara telah pun dibukakan, dan tarikh tutupnya ialah pada 7 November 2026. Jadi dengan itu, ada kepada penduduk-penduduk yang bermastautin di daerah Brunei dan Muara yang berkeinginan untuk menghadapkan pencalonan dan memohon jawatan-jawatan kosong penghulu-penghulu mukim dan juga ketua-ketua kampung berkenaan dan yang berumur tidak kurang 30 tahun dan tidak lebih 55 tahun pada tarikh pencalonan, bolehlah mendapatkan borang di kaunter bahagian institusi mukim dan juga kampung Jabatan Daerah Brunei dan Muara dengan membawa kad pengenalan asal diri masing-masing. Jadi untuk keterangan lebih lanjut mengenai dengan syarat-syarat kelayakan dan jawatan-jawatan yang diiklankan, bolehlah juga didapatkan di tingkat 1 kaunter bahagian institusi mukim dan juga kampung Jabatan Daerah Brunei dan Muara atau melalui akhbar rasmi Pelita Brunei. Baiklah, untuk seterusnya kita dengarkan pula rancangan Cahaya Akal.

Eh, itu dia orang baru saja berlalu kumpulan Hey Judge dengan lagu Hukum Tuhan. Buat kita ke pukul 11.48 minit pagi. Kepada orang yang dalam perjalanan, hati tindaknya semoga anda selamat sampai ke tempat yang dituju. Mungkin juga ada di antara bis kita yang ada membuat temu janji pada pagi ataupun petang nanti, jadi pastikan anda datang tepat pada waktu yang telah pun ditetapkan. Dan kepada yang menyambut hari ulang tahun pada hari ini, kami di Nur Islam FM mendoakan semoga bis kita dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, semoga sentiasa dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala jua. Audio jabatan Al-Ehwal Masjid Kementerian Al-Ehwal Ugama dengan kerjasama ahli jawatan kuasa Masjid Raja Isteri Pengiran Anak Ajah Saleha Kampung Rimba akan mengendalikan musabakah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat saringan kebangsaan bagi tahun 1448 Hijriah bersamaan dengan 2026 Masihi. Ya, musabakah ini adalah merupakan musabakah peringkat awal bagi pemilihan qari dan juga qara'ah untuk melayakkan diri seterusnya ke peringkat 10 akhir yang akan dikendalikan oleh bahagian kemajuan syiar Islam Kementerian Al-Ehwal Ugama. Jadi syarat kelayakan bagi menyertai musabakah tersebut ialah hendaklah rakyat ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, iaitu pemegang kad pengenalan warna kuning beragama Islam bermazhab Syafi'i aliran Ahli Sunnah Wal Jamaah, berumur tidak kurang dari 18 tahun dan tidak lebih dari 40 tahun semasa mendaftar. Ya, pemilihan awal peringkat saringan kebangsaan bagi tahun 2026 ini akan diadakan selama 4 hari bermula pada 20, 21, 22 dan juga 24 Oktober 2026 bertempat di Masjid Raja Isteri Pengiran Anak Ajah Saleha Kampung Rimba, Negara Brunei Darussalam. Jadi orang berapa penyertaan musabakah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat saringan kebangsaan bolehlah didapati di bahagian imarah Jabatan Al-Ehwal Masjid Kementerian Al-Ehwal Ugama Bandar Seri Begawan. Borang yang telah lengkap diisikan bolehlah dihantar ke bahagian imarah Jabatan Al-Ehwal Masjid tidak lewat pada hari Sabtu ini, ya, Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 4 petang. Jangan lupa untuk menghantar borang yang telah lengkap diisi ke bahagian imarah Jabatan Al-Ehwal Masjid tidak lewat pada hari Sabtu ini 10 Oktober 2026 pukul 4 petang. Jadi untuk maklumat lanjut, sebarang pertanyaan bolehlah berhubung terus dengan pegawai-pegawai berikut, iaitu yang mulia dengan Jasurina Tautini binti Haji Samsudin, bahagian imarah Jabatan Al-Ehwal Masjid, hubungi

Beliau di talian 8878570 ataupun Yang Mulia Awariza Masti bin Haji Mahmud di talian 8747125 dan Yang Mulia Awang Haji Kamaruzaman bin Haji Jakar di talian 8831350.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan

marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.

tidak mahu menghasilkan senjata nuklear. Pentadbiran Presiden Donald Trump berusaha memaksa Iran menghentikan program nuklearnya menerusi rundingan yang masih berjalan bagi menamatkan konflik berkenaan. Iran memang memperkayakan uranium sehingga 80%

0: Hey, belok kanan ke belok kiri? Kanan ke kiri, kanan ke kiri. Simpang 115. Kanan ke kiri? Oh, kanan. Oh, kanan. Ah, kiri.
1: Jangan ragu-ragu jika bis kita ingin memasuki ke simpang kiri ataupun kanan. Ingat, gunakanlah lampu isyarat kenderaan bis kita. Kemalangan boleh dielak. Awas!

0: Lahat yung jobis kita mamandoan eh. Kang gagas, sabar.
1: Ingat, pindaan kepada aturan-aturan lalu lintas jalan raya, yakni penyelesaian kesalahan-kesalahan 1967 di bawah Akta Lalu Lintas Jalan Raya 2016 menyatakan bahawa jika memandu melebihi had laju, biskita boleh didenda kompaun tidak kurang daripada RM50 untuk kesalahan pertama, dan untuk kesalahan kedua, ketiga dan seterusnya akan ditambah dendanya sebanyak RM100.
2: Benar ba? Sayang duit tu eh. Ya takkan? Pandu cermat, jiwa selamat. Sentiasa patuhi had laju yang ditetapkan. Jadilah masyarakat yang berhemah dan bertauladan.

0: yang akan berlangsung pada 21 Oktober 2026 anjuran Brunei Institute of Leadership and Islamic Finance BLIF, sertai para eksekutif dan profesional dari pelbagai sektor dalam persidangan kepimpinan ini, khas untuk mereka yang bukan sahaja mahu mengikuti perubahan tetapi menerajuinya. Tempat adalah Terhad. Jangan lepaskan peluang untuk menyertai LeadCon 2026. Bagi maklumat lanjut dan pendaftaran, hubungi BLIF di talian 827-1140 atau layari www.belief.com.bn. BLIF on course for success.
1: Kejayaan dan inisiatif yang digerakkan oleh para belia bukan sahaja mengangkat martabat bangsa, malah membuktikan keteguhan jati diri berteraskan falsafah Melayu Islam Beraja MIB dalam berdepan cabaran era globalisasi dan kepesatan teknologi masa kini. Ikuti perkongsian beberapa penerima anugerah Hari Belia Kebangsaan ke-21. Mereka terdiri daripada Dr. Dayang Hajah Umi Faizah binti Haji Abdul Rahman, Penolong Profesor Yunisa, Dayang Sarah binti Haji Abdul Muttalib, Setua Agung Persatuan Kemajuan Insan, Awang Joshua Anak Belayan, Pengerusi Ekosistem Rasa.
2: Dalam Ketani sama-sama memajukan negara Ketani, ia memerlukan pengorbanan dan belia tu ada segala aset yang Allah Subhanahu Taala berikan untuk memajukan diri sendiri dan juga memajukan orang lain.
3: Apabila belia-belia ni kita ni berkhidmat dalam masyarakat, kita ni akan membanyakkan lagi jenis-jenis belia yang bersemangat untuk satu berkhidmat kepada negara tapi juga membina generasi akan datang, seperti mana Tita Sultan bahawa kamilah peneraju pada masa depan.
4: Saya membuat dokumentari Ekosistem Rasa yang menceritakan pasal gula anau di ekosistem bakau di negara Brunei Darussalam dan juga di Limbang.
1: Sempena sambutan memperingati hari ulang tahun penukaran nama Bandar Brunei kepada Bandar Seri Begawan ke-56, petang tadi diadakan majlis khatam Al-Quran, bacaan ratib al-atas, selawat tafrijiah dan doa kesyukuran. Majlis berlangsung di Masjid Omar Ali Saifuddin. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Penyelaras Bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. 339 orang menyertai majlis khatam yang terdiri daripada pegawai dan kekitangan beberapa agensi kerajaan dan swasta serta para penuntut Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah dan Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Kumpulan Muslimah Meraih Berkah, Biro Wanita dan Majlis Perundingan Kampung Tungku. Juga hadir ahli-ahli majlis mesyuarat negara. Kementerian Kesihatan melalui Seksyen Kualiti, Unit Kualiti dan Keselamatan Pesakit pagi tadi mengadakan Forum Penjagaan Kesihatan. Forum berlangsung di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Perasmiannya disempurnakan oleh Pengiran Dr. Haji Muhammad Khalifah bin Pengiran Haji Ismail, Ketua Pengarah Perkhidmatan Perubatan dan Kesihatan Kementerian Kesihatan. Dihadiri oleh lebih 300 peserta, terdiri daripada warga Kementerian Kesihatan, pensyarah serta pelajar bidang kesihatan dan perubatan, forum antara lain memberi tumpuan kepada keseimbangan antara penggunaan teknologi dalam penjagaan kesihatan dengan sentuhan kemanusiaan.

المحفوظة. Pepatah Arab, Baydatul yaumi khairun min dajajatil ghad. Baydatul yaumi khairun min dajajatil ghad. Bermaksud, telur hari ini lebih baik daripada ayam esok hari. Telur hari ini lebih baik daripada ayam esok hari. Renungkan bersama makna yang mendalam dalam mahfuzah pepatah Arab yang berbunyi, Baydatul yaumi khairun min dajajatil ghad. Baydatul yaumi khairun min dajajatil ghad. Telur hari ini lebih baik daripada ayam esok hari. Telur hari ini lebih baik daripada ayam esok hari. Renungkan pepatah Arab untuk kali ini. Assalamualaikum.

daripada Tauban radhiyallahu anha, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya di waktu petang, maka pasti Allah meridainya. Riwayat Imam At-Tirmidzi.

0: online.
1: Nur Islam FM.
2: Audhu billahi minasyaitanir rajim. Allahu akbar. Suatu pagi menunaikan salat fardu maghrib bagi daerah Merimora dan Teburung. Ialah pada pukul 6.09 minit petang dan akan berakhir pada pukul 7.17 minit malam. Bagi daerah Tutong pada 6.10 minit petang dan akan berakhir pada pukul 7.18 minit malam. Adakah bagi daerah Melayu pula pada pukul 6.12 minit petang dan akan berakhir pada pukul 7.20 minit malam. Bila awak dengar yang dirahmati Allah, sebentar gazan yang menarikan masa waktu bagi meneraikan salat fardu maghrib dari Masjid Umar Lisafidin Bandar Seri Begawan akan berkumandang.

Awda pendengarin rahmatullah, kita renungkan seketika. Berkata daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, Allah telah berfirman, sesungguhnya barang siapa yang berserah diri kepada Qada'ku, redha dengan hukumku dan bersabar atas balaku, niscaya akan aku bangkitkan di hari kiamat bersama para siddiqin. Hadis riwayat Ad-Dailami. Berdasarkan hadis qudsi tersebut, jelaslah kepada kita bahawa sesiapa di kalangan orang mukmin yang memiliki tiga ciri sifat yang mulia, maka dia akan mendapat kedudukan mulia di sisi Allah SWT, iaitu akan bersama para siddiqin, iaitu orang yang benar

marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.

Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.

sebuah trofi sebidang kain jong sarat bunga bintang gemilang, sijil penghargaan dan wang tunai $3,000. Anugerah belia berkhidmat dikurniakan kepada Dayang Sarah binti Abdul Muttalib, Setiausaha Agong Persatuan Kemajuan Insan Kesan, menerima trofi sebidang kain bertabur bunga permata bangsa, sijil penghargaan dan wang tunai $3,000. Dr. Dayang Hajah Umi Faizah binti Haji Abdul Rahman, penolong Profesor UNISA, dikurniakan anugerah pemimpin muda belia, menerima trofi sebidang kain jong sarat bunga kebahagiaan, sijil penghargaan dan wang tunai $3,000. Manakala projek ekosistem rasa Brunei Borneo's Culinary Landscape, The Gula Anau Story, memenangi anugerah projek cemerlang untuk belia, menerima trofi, sijil penghargaan dan wang tunai $3,500 ditaja oleh Imagine Sindirian Berhad. Kebawah Duliang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam seterusnya berkenan berangkat menyaksikan pameran Hari Belia di Ruang Legar Pusat Persidangan Antarabangsa. Berangkat sama paduka-paduka Ananda dan Adinda Baginda. Kebawah Duliang Maha Mulia berkenan menandatangani lembaran kenangan dan menerima pesembah. Pameran dibahagikan kepada 5 kluster, iaitu kluster skim penggalak kecemerlangan sukan, kluster jati diri, kluster akhlak, kluster kesejahteraan masyarakat dan kluster sektor keutamaan ekonomi. Konsep sambutan dan pameran pada tahun ini mengambil inspirasi daripada titah Kebawah Duliang Maha Mulia yang menekankan keperluan membina belia berjati diri, berakhlak, berdaya tahan dan mampu menghadapi cabaran di samping memperkasakan belia untuk menjadi pencipta, pemikir dan pemimpin berwawasan. Pembangunan profesional dan kepimpinan adaptif penting dalam kalangan pegawai-pegawai kanan kerajaan bagi menghadapi persekitaran yang semakin tidak menentu dan berkembang dengan pesat. Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua menyatakan demikian semasa Majlis Penutupan Program Perkembangan Eksekutif EDP ke-21 bagi pegawai-pegawai kanan kerajaan dalam Dasar Awam dan Pengurusan. Yang Berhormat Pihin Datuk Lela Raja, Major General Besara Datuk Duka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Mohd Yusof juga menekankan mengenai peranan EDP dalam memperkukuh pendekatan Hall of Government, membina jaringan profesional serta memupuk kepercayaan antara kementerian, jabatan dan rakan kongsi antarabangsa di samping meningkatkan penyelarasan dan kerjasama dalam menangani cabaran rentas sektor. 30 peserta menerima sijil pada Majlis Anjuran Kementerian Pertahanan. Majlis berlangsung petang tadi di Mes Pegawai Bolkiah Garrison. Sempena sambutan memperingati hari ulang tahun penukaran nama Bandar Brunei kepada Bandar Seri Begawan ke-56, petang tadi diadakan Majlis Hatam Al-Quran, bacaan Ratib Al-Atas, selawat tafrijiah dan doa kesyukuran. Majlis berlangsung di Masjid Omar Ali Saifuddin. Hadir Yang Berhormat Dato' Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. 339 orang menyertai majlis khatam yang terdiri daripada pegawai dan kakitangan beberapa agensi kerajaan dan swasta serta para penuntut Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah dan Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Kumpulan Muslimah Meraih Berkah, Biro Wanita dan Majlis Perundingan Kampung Tungku, juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Memperkukuh kualiti perkhidmatan pelanggan berteraskan nilai-nilai Islam dan identiti kebrunaian sebagai persediaan Tahun Melaut Brunei 2027 merupakan tujuan utama latihan kecemerlangan perkhidmatan pelanggan bagi industri hospitality dan pelancongan diadakan. Petang tadi, berlangsung majlis penutupan latihan tersebut di Pusat Serantau Simio Voktek Gadong. Penyampaian sijil kepada 15 orang peserta disempurnakan oleh Dayang Hajah Salinah binti Haji Muhammad Saleh, pemangku pengarah kemajuan pelancongan. Latihan dianjurkan dengan kerjasama antara Jabatan Kemajuan Pelancongan, Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri dan Semia Voktek. Dengan itu sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Asmidah Lamia, Balai Berita Radio Televisyen Brunei. Assalamualaikum.

As-Sami'ul 'Alim dibaca sebanyak 3 kali. Seterusnya membaca Allah, Allahu Rabbuna la syarikalah dibaca sebanyak 7 kali. Kemudian membaca